0: Il est exactement 106.8. Et des poussières.
1: Ja kiinteistön hoitaja lopetti työt tänään. He ovat lakossa lauantaihin asti. Lakon takia esimerkiksi junia ja busseja ei siivota. Siivoojat aloittivat lakon tänään. He vaativat lisää palkkaa. Jos palkkariitaa ei sovita, ensi viikolla kiinteistöalalla alkaa iso lakko.
2: Mitä miettii te äiti isä, kun kuvaa salamalla ikuisesti?